0: 韩大哥，对不起。
1: 小五已经杀了小泽。
2: 襲名連に傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句、小沢を殺しました。
3: また守り目が現れたか。
2: すいません大佐、私が迂闊でこんなことに。
4: 残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ず襲名者を見つけろ。どんな手段を使っても。でなければ我らにはよからぬことが起きる。
2: はい大佐、ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。全ての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 杂志，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 吕总，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 来啦来啦来啦！
3: 快点！
4: 什么呀？
3: 是啊，

0: 雕，一把刻刀雕琢600年的沧桑，复色之后，脸子便有了地系的灵魂。大国工匠成就时间里的非凡。
1: 贵州好，山水妙，家乡美，步步生，大丰收，同富裕，心相连，共奋进。
0: 遍访大街小巷，感受人间烟火气，走进山乡古村，邂逅最美家乡色，跨越重重山河，体验高速平原，游历多彩贵州，遇见更好的自己。行万里路途，看万般变化。
2: 这怎么办？隔夜油渍必须手搓吗？
3: 就用新汰渍，全新汰渍免搓粉，隔夜完渍无需手搓。
2: 哇，是真的！洗衣有难题就找新汰渍。
4: すみません、逃げられました。
5: どういうことだ？
4: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
5: バカか！
4: しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
5: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
4: はい。
5: よく調べるんだ。
6: はい。

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ…
1: 何をもたもたしている？言え。
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、奴と親しい者は？
0: 私が思うに反社長と親しいかと思われます。
2: 安大哥，
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。坐吧。

0: 容易ではない。消息はあるのか？
1: まだです。しかし、私たちはこの度、協力者を見つけました。
0: そうだ、君にはもう一つ、任務がある。ワンウィンへの写真を持って、スージョウハの下流で布告しろ。まだ生きているか、確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、
1: 中にいるのか。
0: います。
2: ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
1: 先に他の奴に構わない。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
0: はい。

0: 以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，刑に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ。こいつの背後はとても複雑だ。取り調べはやめて、奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい。ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 左座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 左座，怎么了？

0: どういうことなんだ。
1: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
0: バカ、どうやって司令部に報告するんだ。
1: すいません大佐、この件は私が責任を取ります。
0: バカ、お前の死でこの屈辱がなくなるか。
1: 大佐、私を
0: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ、警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
1: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な

0: 部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの純羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢 不要出来！祖宗，怎么办？根据弟兄们中弹的情况来看，上面是有一个狙击手。你们三个当下同时冲出去，交叉奔跑，相互掩护。要是哪位弟兄有幸活着回到上行，马上通知美人。
1: 让他想尽一切办法干掉那个狙击手。
2: 韩掌柜，快出来吧！我什么都知道，这一切都是为你准备的。
1: 出来吧，
3: 韩掌柜，我对不起你。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: ワンウェンウェンが捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンウェンを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出したやつが償うんだ。
2: 報告。
1: 入れ。いえ。
2: 我々ワンウェンウェンを捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。
1: よし、やつを憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
1: ワンウェンウェン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 通る。
1: 告示はすでに貼った。ワンウェンウェンが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
2: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: んな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。
2: 不错。
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在风月路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。
4: 是。

0: はい。あ、浅田さんですか。はい。元気のある試験品ですか。はい。わかりました。
1: 林渊，我听说你跟局里的赵静很熟悉。
2: 我们一起在上海工过事，经历过生死，也算是生死战友了。
1: 哦，
2: 问我什么呀？
1: 我是想问，你也没有对象，你有没有想过？
2: 马云飞，我们可是纯洁的同事关系。
1: 哦。你还我！你还我！
2: 马云飞，好想。

0: 你们二楼怎么样？二楼有兵把守，根本进不去。那现在怎么办？回去再说。
1: 報告。あれ、浅田閣下。おお。なんだ佐藤君か。
2: あなたの電話で急いできました。
1: うん、お疲れ。
2: 帝国のためです。連れてきたか。連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
1: おお、何者なんだ。
3: 公共軍のやつらです。帝国の事業のために命を捧げます。軍人？彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
1: やはり少しも進展なしですか。
3: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。 我々はすでに最終段階に入っている。よかったです。うん、彼らに工事を引き渡そう。
2: はい、一日も早く成功しますように。
3: お疲れ。

新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。

0: 前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ交代しろ。シャワンツンとフォージャード一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色，山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
4: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
4: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这不能硬来，这样会把我们自己折进去。子渊，你小子鬼主意多，有什么想法？
5: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
3: 那可是
5: 您听我说完。筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让自己陷入险境。所以咱们必须想一个好办法。
3: 你小子就别跟我卖关子了，说吧，你肯定是有主意。
5: 团长，我想跟您借个人。怎么样？住的还习惯吗？
6: 王长官，习惯。
5: 别长官长官的叫我，你要是愿意就叫我王大哥吧。
6: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前北军大队强多了。
5: 你今后有什么打算？
6: 我王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
5: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
6: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
5: 为什么不同意？
6: 我以前可是伪军啊。
5: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
0: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
7: さらに、封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令は、もしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから、敵より先に奪うんだ。食料の徴収を、すぐにやらせるんだ。
8: はい。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，哎。